0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Սիրելի հայրենագիտներ, Ռադիո Վատիկանի մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։ Սուրբ Հաղորդության բդուղները։ Սուրբ Հաղորդության մատակարարումը։ Սուրբ Հաղորդությունը եւ Սուրբ Գիրքը։

0: Սուրբ հաղորդություն Հովհաննեսի ավետարանի 6-րդ գլխում կան հիանալի բառեր Հիսուսից, որոնք արդահայտում են Հիսուսի սերը եւ նվիրումը մարդկային ցեղին։ Այդ իսկ խոսքերով Հիսուսը մեզ դալիս է մի կարևոր վարդապետություն, որը սովորեցնում է, որ նա կյանքի խոսքն է, ինչպես նաև կյանքի հացը։ Սուրբ Հովհաննեսը մեզի ներկայացնում է Հիսուսին իբրև Մեսիա, որը 5000 հոգու գերագրում է 5 հացի նկանակով եւ 2 ցգով։ Այսպես, Հիսուսը բնության դերն է եւ կարողանում է շացնել ցանկացած նյութ։ Հիսուսն իր խոսքերով սովորեցնում է եւ հավատացնում է ժողովուրդներին, որ ինքը ոչ միայն կյանքի խոսքեր ունի, այլ ինքն է կյանքի խոսքը։ Հիսուսը նաեւ ասում է. «Ես եմ գնաց հացը, ով թեպի ինձ կա, քաղց չի սկա, ով ինձ հավատա, երբեք չի ծրավի»։ Եվ այդ հացը իր մարմինն է, որ դալիս է մարդկանց։ Ժողովուրդը չկարողացավ ընդունել այդ աննախադեպ արդահայտությունը, թա իրենց համար ոչ միայն անսովոր, այլ նաև անընդունելի մարդկության գաղափար էր։ Հիսուսն ասում էր, որ նա դալիս է իր մարմինը եւ այրունը։ Այս խոսքերով Հիսուսը եւ հրեա ժողովուրդը հասկանում են մարդու ամբողջ էությունը։ Ուրեմն Հիսուսն ընդայում էր իր ամբողջ էությունը իր ժամանակագից ժողովրդին, ինչպես նաև բոլոր գալիք սերունդներին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։
1: Սուրբ Հաղորդությունը եկեղեցու 7 խորհուրդներից 3-րդն է, որը մատակարարվում է մկրտությունից եւ դրոշմից հետո։ Սուրբ Հաղորդությունը ստացողը հացի եւ գինու դեսկով ստանում է Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը։ Հիսուսն ավետարանի մեջ հաղորդում է, որ իր մարմինն ու արյունը որպես կերակուր պիտի տա հավատացյալներին կյանք բարգևելու համար։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ նա վերցրեց հացը, մանրեց ու տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Արեք, գերեք, սա իմ մարմինն է»։ Այդ վարյանին հացը դատարեց հաց լինելուց եւ վերածվեց Քրիստոսի մարմնին։ Մարդկայնորեն անըմբռնելի եւ անհավատալի է, բայց հավատացյալ քրիստոնյաների համար խորը ճշմարտություն է։ Որքան էլ չենք կարող հասկանալ, սակայն հավատում ենք, որ Հիսուս, լինելով Աստծո որդի, սովորական հացն իր մարմնին վերածելու կարողություն ունի, կամ այլ խոսքերով, նա կարողանում է մեզ տալ իր մարմինը հացի կերպարանքով, հաց, որը դադարել է հաց լինելուց եւ արդեն վերածվել է նրա մարմնին։ Նույն ընթրիքի ժամանակ Հիսուսը, վերցնելով բաժակը, որի մեջ սովորական քինի էր, տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Խմեցեք սրանից բոլորդ, սա իմ արյունն է, որի միջոցով նոր ուխտ պիտի կնկվի Աստծու հետ եւ որ պիտի թափվի շատերի մեղքերի թողության համար»։ Այդ վարգյանից գինին դադարում է սովորական գինի լինելուց եւ դառնում է Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ արյունը։ Արաքյալները, ովքեր մասնակցեցին ընթրիքին, այդ պահին չհասկացան այդ խոսքերի եւ պատահածի գադարյալ իմաստը։ Հոգեկալուստից հետո էր միայն, որ նրանք ամբողջությամբ հասկացան այդ խորհրդի իմաստը։ Որքան էլ ընդունում ենք Հիսուսի աստվածային կարողությունը, ինչ որ բահ մենք կարող ենք հարց տալ ինքներս մեզ, թե ինչպես այսօր հացն ու գինին կարող են վերածվել Հիսուս Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։ Հիսուսը, ով կարող էր տանել 2000 տարի առաջ, նույն Հիսուսն էլ կարող էր իր առաքյալներին եւ նրանց հաջորդներին տալ հացը եւ գինին իր մարմնին եւ արյան վերածելու կարողությունը։
0: Սուրբ հաղորդության մատակարարումը։
1: Հիսուսն իր աշակերտներին հացն ու գինին, իր մարմնին եւ արյանը վերածելու իշխանությունն ու զորությունը տվեց։ Ու քանի որ նա ցանկանում էր, որ իրեն հավատացողները կարողանային ուտել իր մարմինը եւ խմել իր արյունը մինչեւ աշխարհի վաղճանը, ուստի իր սուրբ եկեղեցում հաղորդություն մատակարելու հնարավորությունը տվեց։ Արաքյալները եւ նրանց փոխարինողները ձեռնադրությամբ եւ օծումով փոխանցեցին այդ մատակարարության կարողությունը։ Ամեն մի հայ կաթողիկ եւ արաքելական եկեղեցու քահանա ստացել է իր ձեռնադրությունը մի եպիսկոպոսից, որն էլ իր հերթին ստացել է այն ուրիշ եպիսկոպոսից։ Պատմության մեջ այս ձևով կարող ենք հասնել մինչև Քրիստոսի աշակերտներին։ Միայն այսպես ձեռնադրված և օծված քահանան կամ եպիսկոպոսը կարող են Սուրբ Պատարագի միջոցով սովորական հացը և գինին վերածել Հիսուսի մարմնին և արյանը։ Մի շարք ավետարանական և փողոքական եկեղեցիներ չեն հավատում կամ քահանայության կամ էլ Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ունեն արարողություններ, որտեղ հիշում են վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսի ասածներն ու արածները միայն իբրև հիշադակ։
0: Ինչ և ինչպես է բադահում, երբ Հիսուսն իրեն ներկայացնող կահանայի միջոցով վերապոխում է հացը և գինին իր մարմինին և արյանը։
1: Գիտենք, թե ինչ է բադահում, բայց չեն կարող թե ասել, թե ինչպես։ Դա մի ամբողջական փոփոխություն է, և հացի ու գինու կերպարանքի տակ մենք ունենում ենք մի այլ իրականություն։ Դրանք ունեն նույն համը, ձևը և գույնը, բայց հիմա արդեն հաց ու գինի չեն, այլ Հիսուսն ինքն է իր ամբողջ էությամբ։ Դա Հիսուսի ամբողջական էությունն է, որը միանում է նաև մարդու ամբողջ էությանը։ Հիսուսը Սուրբ Հաղորդության խորհուրդ է տվել իր եկեղեցուն և ոչ թե անհատներին կամ խմբերի։ Ամբողջ քրիստոնյա հասարակությանն է, որ հանձնված է այս խորհուրդը, և նրանք պետք է վարվեն որպես մեկ անձ։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսն աղոթում է իր հորը. «Թող որ նրանք մեկ լինեն, ինչպես որ դու և ես մեկ ենք»։ Քրիստոսի բոլոր հետևողները, ովքեր միանում են մեկ եկեղեցու մեջ, կազմում են մի մարմին։ Նրանք այդ մարմնի անդամներն են կամ այդ մարմնի բջիջները։ Ինչպես մարմնի անդամները կամ բջիջներն են աշխատում միահամուռ և միասնական, այդ իսկ մարմնի օգտին, նույնպես էլ քրիստոնյաները պետք է աշխատեն Քրիստոսի մարմնի համար և դրանով նաև իրենց անձի բարիքի համար։ Բոլոր քրիստոնյաները, ճաշակելով Սուրբ Հաղորդությանը, միանում են Հիսուսին, և բոլորն էլ նույն Հիսուսին միանալով միանում են նաև իրար, որովհետև բոլորն էլ գիսում են նույն հաղորդությունը։ Ներկայումս աշխարհի եկեղեցիների կարգավիճակը և փոխհարաբերությունները չեն արտահայտում այդ ճշմարտությունը, բայց Քրիստոսի ցանկությունն է, որ բոլորս էլ միմյանց հետ հաղորդության մեջ լինենք, այսինքն մեկ հաղորդությամբ, մեկ Քրիստոսով, մեկ միացյալ եկեղեցու մեջ։ Հիսուսի մարմնի ամբողջականությունը պիտի իրականանա աշխարհի վախճանին, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր տարերի ընթացքում միացել են Հիսուսին կամ պիտի միանան ապագայում, բոլորն էլ միասին պետք է կազմեն մի մարմին։ Այս է ամբողջական եկեղեցին։ Ամեն անձ, ով ճաշակում է Սուրբ Հաղորդությունը, պետք է իմանա, որ ինքը միանում է բոլոր նրանց, ովքեր միանում են կամ անցյալում միացել են Քրիստոսին, այսինքն միությունը տեղի է ունենում ոչ միայն աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող քրիստոնյաների հետ, այլ նաև երկնքի սրբերի հետ։

0: Ինչպես պատրաստվել սուրբ հաղորդությանը։
1: Տերահասների առաջին հաղորդությունը։ Երբ Ադանինը սկսում է զանազանել բարին եւ չարը, անհրաժեշտ է, որ նա դասընթացով պատրաստվի սուրբ հաղորդության խորհուրդը ստանալու։ Այս դասընթացով նա պետք է ստանա սուրբ հաղորդության մասին որոշ գիտելիքներ եւ մանավանդ հասկանա, որ սուրբ հաղորդության ժամանակ իր կերածը միայն օրհնվացած չէ, այլ խորհուրդ, որի միջոցով տեղի է ունենում միություն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Կարևոր է նաև, որ նա սովորի խեղճի մաքրության մասին։ Այս վերջինին նա կարող է հասնել Աստծուց ներողություն խնդրելով իր մեղքերի համար։ Եվ եթե որևէ ծանր մեղք է գործել, ապա պետք է այդ մեղքերի թողությունը ստանա աբաշխարության խորհրդի միջոցով, այսինքն խոստովանելով իր մեղքը քահանային։ Չափահասների հաղորդության պատրաստությունը։ Ամեն անգամ հաղորդվելուց առաջ անհրաժեշտ է, որ հավատացյալը քննի իր խեղճը եւ իր բոլոր մեղքերի համար ներողություն խնդրի Աստծուց։ Եթե որևէ ծանր մեղք ունի խեղճի վրա, նա պետք է խոստովանի իր մեղքը քահանային։ Ծոմապահության հատուկ պահանջներ այլևս չկան։ Կարելի է ուտելուց մի ժամ հետո գնալ մասնակցել պատարագին ու հաղորդվել։ Պատարագի ժամանակ անհրաժեշտ է պատրաստել հոգին Հիսուսին ընդունելու համար։ Այս պատրաստությունը կատարվում է աղոթքով։ Հաղորդվել ցանկացողը հայտնելու է Հիսուսին իր սերն ու նրան միանալու մեծ բախտսանքը։ Սուրբ հաղորդության խորհրդին հարգ է մոտենալ լրջությամբ, առանց ուրիշների հետ խոսելու, ձեռքերը միասին բռնած և առիթին հարմար հագուստներով։ Հարմար է, որ գանայք քողով ծածկած լինեն իրենց գլուխը։ Հաղորդվելիս անհրաժեշտ է, որ հավատացյալն իր տեղը վերադառնա այն գիտակցությամբ, որ ինքն այժմ միացել է Հիսուսին։ Որոշ ժամանակ պետք է լուր աղոթի, մտածելով այն մեծ շնորի մասին, որն ինքն ընդունել է։
0: Ով կարող է սուրբ հաղորդություն ստանալ։
1: Սուրբ հաղորդություն ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ տվյալ անձը մեղրտված լինի։ Ոչ մի բացառություն ընդունելի չէ։ Անհրաժեշտ է, որ սուրբ հաղորդության մոտեցող անձը լինի Աստծո շնորհքի վիճակի մեջ։ Դա այն հոգեկան վիճակն է, որն ունի ծանր մեղք չգործած հավատացյալը։ Այդ շնորհքի վիճակին հավատացյալը հասնում է մկրտության միջոցով։ Դա բարեկամության հոգեկան վիճակ է հավատացյալի և Աստծո միջև։ Հավատացյալը գործնում է այդ բարեկամությունը, երբ ծանր մեղք է գործում։ Սակայն այդ վիճակը գործնողը կարող է նաև վերստին գտնել այն, ընդունելով աբաշխարության խորհուրդը։ Հաղորդության մոտեցողը պետք է ունենա այն գիտակցությունը, որ իր կերածը սովորական հաց չէ և ոչ էլ օրհնված հաց, այլ Հիսուսի մարմինն ու արյունն է։

Սուրբ հաղորդությամբ դուղները։ Սուրբ հաղորդությունը զարգացնում է մեր միությունը Քրիստոսի հետ։ Սուրբ հաղորդությունն ընդունելիս գլխավոր բդուղն այդ մտերմիկ միությունն է Քրիստոսի հետ, ինչպես Հիսուսն ինքն ասաց. «Ով ուդում է իմ մարմինը և ըմբում իմ այրունը, կփնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ»։ Ինչ թեր, որ գադարում է գերագուրը մարդու մարմնի համար, նույն էլ անում է Սուրբ հաղորդությունը հոգևոր կյանքի համար։ Սուրբ հաղորդությամբ մենք միանում ենք Քրիստոսի հարուցյալ մարմինին, այդ մարմինը Սուրբ Հոգու միջոցով մեզ կյանք է տալիս և աջեցնում և վերանորոգում է մեր մկրտությամբ ստացած շնորհքի կյանքը, որպեսզի քրիստոնեավայել կյանքը մնա մեր մեջ և աճի, անհրաժեշտ է Սուրբ հաղորդության միջոցով միանալ Քրիստոսին։ Մինչև մենք այլ ամբողջությամբ չմաքրվենք, չենք կարողանա միանալ Հիսուս Քրիստոսին, որը սրբություն սրբոց է։ Դրա համար էլ հաղորդությունը, որ մեզ մաքրում է անցյալի թեթև մեղքերից, նաև օգնում է, որպեսզի ապագայում խուսափենք այլ մեղքեր գործելուց։ Բայց այն անձը, որ ծանր մեղքի մեջ է, չի կարող այս խորհրդով մաքրվել։ Նա անպայման պետք է մաքրվի ապաշխարության խորհրդով։ Ինչպես գերագուրն է վերանորոգում մեր մարմնի գործրած ուժը, այնպես էլ Սուրբ հաղորդությունն զորացնում մեր եղբայրսիրությունը և աջեցնում մեր մեջ աստվածային սերը։ Այդ աստվածային սերն օգնում է մեզ, որպեսզի անգարգորեն չգարչենք իրեղեն ստեղծագործություններից։ Աջեցնելով մեր մեջ աստվածային սերը, Սուրբ հաղորդությունը օգնում է մեզ, որպեսզի կարողանանք խուսափել ծանր մեղքերից։ Որքան մեր մեջ զարգանում է մտերմությունը Քրիստոսի հետ, այնքան մենք հեռանում ենք մեղքից, նամանավանդ ծանր մեղքերից։ Սուրբ հաղորդությունը չի ներում ծանր մեղքերը։ Այդ ներումը դեղի է ունենում միայն ապաշխարության խորհրդի միջոցով։ Սուրբ հաղորդությունը խորհուրդ է նրանց համար, ովքեր շնորհքի վիճակի մեջ են և գադարյալ միության մեջ Աստծո հետ։ Սուրբ Պողոսն ասում է, որ բոլոր քրիստոնյա հավատացյալները նույն հոգևոր մարմնի անդամներ են, որն էլ հենց Քրիստոսի մարմինն է։ Մեր միությունն իրար հետ իրակործվում է Սուրբ հաղորդության միջոցով, և մեզանից յուրաքանչյուրն ավելի մտերմիկ միություն է մշակում Քրիստոսի հետ։ Որքան էլ մկրտությունը մեզ Քրիստոսի մարմնի անդամներ է դարձնում, Սուրբ հաղորդությամբ մենք ավելի սերդորեն ենք միանում նրա մարմնի հետ։ Սուրբ հաղորդությունը նաև միության նշան է այն եկեղեցիների միջև, որոնք չնայած այնքան էլ գադարյալ միության մեջ չեն իրար հետ, բայց ունեն և կահանայության և հաղորդության խորհուրդները։

0: Հասարակաց պաշտամունք Աստուծո։ Ինչ կպատահի պատարագի ժամանակ։
1: Հացի եւ գինին կփոխվին Քրիստոսի մարմինին եւ այրունին եւ գնվիրվին Աստուծո նորոգելու համար Հիսուսի խաչին վրա զոհվիլը։
0: Ով կդարեց առաջին պատարագը։
1: Հիսուս Քրիստոս վերջին ընթրիքի ժամանակ իր մերնելեն առաջ շուրջ 2000 տարի առաջ։
0: Հիսուս ինչպես կրնար հացը եւ գինին փոխել իր մարմնին եւ արյունին։
1: Իր աստվածային զորությամբ։ Հիսուս աստված է։
0: Հիսուս այս զորությունը ուրիշ մեկումն ալ տվավ։
1: Այո, իր 12 առաքյալներուն։
0: Հիսուս ուզեց նաե որ առաքյալները այս զորությունը փոխանցեն ուրիշներին։
1: Այո, որովհետև Հիսուս ուզեց որ բոլոր ժողովուրդները կործնականապես մասնակցին այս զոհաբերության, զամմադուցանելով եւ բաժին ունենալով ադոր մեջ իր մարմնին եւ այրունին հաղորդությամբ։
0: Առաքյալները ինչպես փոխանցեցին այս զորությունը։
1: Ուրիշ մարդիկ կահանա եւ եպիսկոպոս ծերնարտրելով։
0: Ով ունի այս զորությունը այսօր։
1: Քրիստոսի եկեղեցվոք կահանաները եւ եպիսկոպոսները։
0: Պատարագի որ պարագային կահանան կփոխի հացը եւ գինին Հիսուսի Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։
1: Պատարագի գեսի ընթացքին սրբակործության ժամանակ, երբ կահանան գարդասանե, այս է մարմինիմ, այս է այրունիմ։ Մեր սուրբ հայրերը գխոսին։ Այս է ստուգաբես մարդուն կեղեցկությունը, որ բոլոր իր սկայնությունները աստծո գծարայեցնե ու զանոնք աստվածացնե աստծո մոտինալով և աստվածային կործերու մասնագից կթարնա։
0: Սուրբ գիրկը գխոսի։ Եվ մինչ կուդեին Հիսուս հաց առավ, օրհնեց, գդրեց և աշակերտներուն տվավ ասելով. Արեք, գերեք, այս է իմ մարմինս։ Եվ բաժակն առնելով, գոհացավ և անոնց տվավ ասելով. Խմեցեք ատկե ամենքդ, վասնզի այդ է նոր ուխտի իմ արյունս, որ շադերուն վրա կթափվի մեղքերու թողության համար։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե չուդեք մարդու որդին մարմինը և չխմեք անոր արյունը, գյանք չեք ունենար ձեր մեջ։
2: Հարկերի ընդդիրներ, հոսքը փակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր ամբողջությամբ հատկացուցինք այսօր նշվող սուրբ հաղորդության դոնին։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն արիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Սիրելի հայրենագիտներ, Ռադիո Վատիկանի մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։ Սուրբ Հաղորդության բդուղները։ Սուրբ Հաղորդության մատակարարումը։ Սուրբ Հաղորդությունը եւ Սուրբ Գիրքը։

0: Սուրբ հաղորդություն Հովհաննեսի ավետարանի 6-րդ գլխում կան հիանալի բառեր Հիսուսից, որոնք արդահայտում են Հիսուսի սերը եւ նվիրումը մարդկային ցեղին։ Այդ իսկ խոսքերով Հիսուսը մեզ դալիս է մի կարևոր վարդապետություն, որը սովորեցնում է, որ նա կյանքի խոսքն է, ինչպես նաեւ կյանքի հացը։ Սուրբ Հովհաննեսը մեզի ներկայացնում է Հիսուսին իբրև Մեսիա, որը 5000 հոգու գերագրում է 5 հացի նկանակով եւ 2 ցգով։ Այսպես, Հիսուսը բնության դերն է եւ կարողանում է շացնել ցանկացած նյութ։ Հիսուսն իր խոսքերով սովորեցնում է եւ հավատացնում է ժողովուրդներին, որ ինքը ոչ միայն կյանքի խոսքեր ունի, այլ ինքն է կյանքի խոսքը։ Հիսուսը նաեւ ասում է. «Ես եմ գնաց հացը, ով թեպի ինձ կա, քաղց չի սկա, ով ինձ հավատա, երբեք չի ծրավի»։ Եվ այդ հացը իր մարմինն է, որ դալիս է մարդկանց։ Ժողովուրդը չկարողացավ ընդունել այդ աննախադեպ արդահայտությունը, թա իրենց համար ոչ միայն անսովոր, այլ նաև անընդունելի մարդկության գաղափար էր։ Հիսուսն ասում էր, որ նա դալիս է իր մարմինը եւ այրունը։ Այս խոսքերով Հիսուսը եւ հրեա ժողովուրդը հասկանում են մարդու ամբողջ էությունը։ Ուրեմն Հիսուսն ընդայում էր իր ամբողջ էությունը իր ժամանակագից ժողովրդին, ինչպես նաև բոլոր գալիք սերունդներին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։
1: Սուրբ Հաղորդությունը եկեղեցու 7 խորհուրդներից 3-րդն է, որը մատակարարվում է մկրտությունից եւ թրոշմից հետո։ Սուրբ Հաղորդությունը ստացողը հացի եւ գինու դեսկով ստանում է Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը։ Հիսուսն ավետարանի մեջ հաղորդում է, որ իր մարմինն ու արյունը որպես կերագուր պիտի տա հավատացյալներին կյանք պարգևելու համար։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ նա վերցրեց հացը, մանրեց ու տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Արեք, գերեք, սա իմ մարմինն է»։ Այդ վարյանին հացը դատարեց հաց լինելուց եւ վերածվեց Քրիստոսի մարմնին։ Մարդկայնորեն անըմբռնելի եւ անհավատալի է, բայց հավատացյալ քրիստոնյաների համար խորը ճշմարտություն է։ Որքան էլ չենք կարող հասկանալ, սակայն հավատում ենք, որ Հիսուս, լինելով Աստծո որդի, սովորական հացն իր մարմնին վերածելու կարողություն ունի։ Գամ այլ խոսքերով, նա կարողանում է մեզ տալ իր մարմինը հացի կերպարանքով։ Հաց, որը դադարել է հաց լինելուց եւ արդեն վերածվել է նրա մարմնին։ Նույն ընթրիքի ժամանակ Հիսուսը, վերցնելով բաժակը, որի մեջ սովորական քինի էր, տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Խմեցեք սրանից բոլորդ, սա իմ արյունն է, որի միջոցով նոր ուխտ պիտի կնկվի Աստծո հետ եւ որ պիտի թափվի շատերի մեղքերի թողության համար»։ Այդ վարգյանից գինին դադարում է սովորական գինի լինելուց եւ դառնում է Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ արյունը։ Արաքյալները, ովքեր մասնակցեցին ընթրիքին, այդ պահին չհասկացան այդ խոսքերի եւ պատահածի գադարյալ իմաստը։ Հոգեկալուստից հետո էր միայն, որ նրանք ամբողջությամբ հասկացան այդ խորհրդի իմաստը։ Որքան էլ ընդունում ենք Հիսուսի աստվածային կարողությունը, ինչ որ բահ մենք կարող ենք հարց տալ ինքներս մեզ, թե ինչպես այսօր հացն ու գինին կարող են վերածվել Հիսուս Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։ Հիսուսը, ով կարող էր դա անել 2000 տարի առաջ, նույն Հիսուսն էլ կարող էր իր առաքյալներին եւ նրանց հաջորդներին տալ հացը եւ գինին իր մարմնին եւ արյան վերածելու կարողությունը։
0: Սուրբ Հաղորդության մատակարարումը։
1: Հիսուսն իր աշակերտներին հացն ու գինին, իր մարմնին եւ արյանը վերածելու իշխանությունն ու զորությունը տվեց։ Ու քանի որ նա ցանկանում էր, որ իրեն հավատացողները կարողանային ուտել իր մարմինը եւ խմել իր արյունը մինչեւ աշխարհի վաղճանը, ուստի իր սուրբ եկեղեցում հաղորդություն մատակարելու հնարավորությունը տվեց։ Արաքյալները եւ նրանց փոխարինողները ձեռնադրությամբ եւ օծումով փոխանցեցին այդ մատակարարության կարողությունը։ Ամեն մի հայ կաթողիկե եւ արաքելական եկեղեցու քահանա ստացել է իր ձեռնադրությունը մի եպիսկոպոսից, որն էլ իր հերթին ստացել է այն ուրիշ եպիսկոպոսից։ Պատմության մեջ այս ձևով կարող ենք հասնել մինչև Քրիստոսի աշակերտներին։ Միայն այսպես ձեռնադրված և օծված քահանան կամ եպիսկոպոսը կարող են Սուրբ Պատարագի միջոցով սովորական հացը և գինին վերածել Հիսուսի մարմնին և արյանը։ Մի շարք ավետարանական և փողոքական եկեղեցիներ չեն հավատում կամ քահանայության կամ էլ Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ունեն արարողություններ, որտեղ հիշում են վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսի ասածներն ու արածները միայն իբրև հիշադակ։
0: Ինչ և ինչպես է բադահում, երբ Հիսուսն իրեն ներկայացնող կահանայի միջոցով վերապոխում է հացը և գինին իր մարմինին և արյանը։
1: Գիտենք, թե ինչ է բադահում, բայց չեն կարող թե ասել, թե ինչպես։ Դա մի ամբողջական փոփոխություն է, և հացի ու գինու կերպարանքի տակ մենք ունենում ենք մի այլ իրականություն։ Դրանք ունեն նույն համը, ձևը և գույնը, բայց հիմա արդեն հաց ու գինի չեն, այլ Հիսուսն ինքն է իր ամբողջ էությամբ։ Դա Հիսուսի ամբողջական էությունն է, որը միանում է նաև մարդու ամբողջ էությանը։ Հիսուսը Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը տվել է իր եկեղեցուն և ոչ թե անհատներին կամ խմբերի։ Ամբողջ քրիստոնյա հասարակությանն է, որ հանձնված է այս խորհուրդը, և նրանք պետք է վարվեն որպես մեկ անձ։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսն աղոթում է իր հորը. «Թող որ նրանք մեկ լինեն, ինչպես որ դու և ես մեկ ենք»։ Քրիստոսի բոլոր հետևողները, ովքեր միանում են մեկ եկեղեցու մեջ, կազմում են մի մարմին։ Նրանք այդ մարմնի անդամներն են կամ այդ մարմնի բջիջները։ Ինչպես մարմնի անդամները կամ բջիջներն են աշխատում միահամուռ և միասնական, այդ իսկ մարմնի օգտին, նույնպես էլ քրիստոնյաները պետք է աշխատեն Քրիստոսի մարմնի համար և դրանով նաև իրենց անձի բարիքի համար։ Բոլոր քրիստոնյաները, ճաշակելով Սուրբ Հաղորդությանը, միանում են Հիսուսին և բոլորն էլ նույն Հիսուսին միանալով միանում են նաև իրար, որովհետև բոլորն էլ գիսում են նույն հաղորդությունը։ Ներկայումս աշխարհի եկեղեցիների կարգավիճակը և փոխհարաբերությունները չեն արտահայտում այդ ճշմարտությունը, բայց Քրիստոսի ցանկությունն է, որ բոլորս էլ միմյանց հետ հաղորդության մեջ լինենք, այսինքն մեկ հաղորդությամբ, մեկ Քրիստոսով, մեկ միածյալ եկեղեցու մեջ։ Հիսուսի մարմնի ամբողջականությունը պիտի իրականանա աշխարհի վախճանին, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր տարերի ընթացքում

0: Սուրբ հաղորդությանը։
1: Տերահասների առաջին հաղորդությունը։ Երբ Ադանինը սկսում է զանազանել բարին եւ չարը, անհրաժեշտ է, որ նա դասընթացով պատրաստվի Սուրբ հաղորդության խորհուրդը ստանալու։ Այս դասընթացով նա պետք է ստանա Սուրբ հաղորդության մասին որոշ գիտելիքներ եւ մանավանդ հասկանա, որ Սուրբ հաղորդության ժամանակ իր կերածը միայն օրհնվացած չէ, այլ խորհուրդ, որի միջոցով տեղի է ունենում միություն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Կարևոր է նաև, որ նա սովորի խեղճի մաքրության մասին։ Այս վերջինին նա կարող է հասնել Աստծուց ներողություն խնդրելով իր մեղքերի համար։ Եվ եթե որևէ ծանր մեղք է գործել, ապա պետք է այդ մեղքերի թողությունը ստանա աբաշխարության խորհրդի միջոցով, այսինքն խոստովանելով իր մեղքը քահանային։ Չափահասների հաղորդության պատրաստությունը։ Ամեն անգամ հաղորդվելուց առաջ անհրաժեշտ է, որ հավատացյալը քննի իր խեղճը եւ իր բոլոր մեղքերի համար ներողություն խնդրի Աստծուց։ Եթե որևէ ծանր մեղք ունի խեղճի վրա, նա պետք է խոստովանի իր մեղքը քահանային։ Ծոմապահության հատուկ պահանջներ այլևս չկան։ Կարելի է ուտելուց մի ժամ հետո գնալ մասնակցել պատարագին ու հաղորդվել։ Պատարագի ժամանակ անհրաժեշտ է պատրաստել հոգին Հիսուսին ընդունելու համար։ Այս պատրաստությունը կատարվում է աղոթքով։ Հաղորդվել ցանկացողը հայտնելու է Հիսուսին իր սերն ու նրան միանալու մեծ բախտսանքը։ Սուրբ հաղորդության խորհրդին հարգ է մոտենալ լրջությամբ, առանց ուրիշների հետ խոսելու, ձեռքերը միասին բռնած և առիթին հարմար հագուստներով։ Հարմար է, որ կանայք քողով ծածկած լինեն իրենց գլուխը։ Հաղորդվելիս անհրաժեշտ է, որ հավատացյալն իր տեղը վերադառնա այն գիտակցությամբ, որ ինքն այժմ միացել է Հիսուսին։ Որոշ ժամանակ պետք է լուր աղոթի, մտածելով այն մեծ շնորի մասին, որն ինքն ընդունել է։
0: Ով կարող է Սուրբ հաղորդություն ստանալ։
1: Սուրբ հաղորդություն ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ տվյալ անձը մեղրված լինի։ Ոչ մի բացառություն ընդունելի չէ։ Անհրաժեշտ է, որ Սուրբ հաղորդության մոտեցող անձը լինի Աստծո շնորհքի վիճակի մեջ։ Դա այն հոգեկան վիճակն է, որն ունի ծանր մեղք չգործած հավատացյալը։ Այդ շնորհքի վիճակին հավատացյալը հասնում է մկրտության միջոցով։ Դա բարեկամության հոգեկան վիճակ է հավատացյալի և Աստծո միջև։ Հավատացյալը գործնում է այդ բարեկամությունը, երբ ծանր մեղք է գործում։ Սակայն այդ վիճակը գործնողը կարող է նաև վերստին գտնել այն, ընդունելով աբաշխարության խորհուրդը։ Հաղորդության մոտեցողը պետք է ունենա այն գիտակցությունը, որ իր կերածը սովորականաց չէ եւ ոչ էլ օրհնվացած, այլ Հիսուսի մարմինն ու արյունն է։

Սուրբ հաղորդության բդուղները։ Սուրբ հաղորդությունը զարգացնում է մեր միությունը Քրիստոսի հետ։ Սուրբ հաղորդությունն ընդունելիս գլխավոր բդուղն այդ մտերմիկ միությունն է Քրիստոսի հետ, ինչպես Հիսուսն ինքն ասաց. «Ով ուդում է իմ մարմինը և ըմբում իմ այրունը, կպնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ»։ Ինչ թեր, որ գադարում է գերագուրը մարդու մարմնի համար, նույն էլ անում է Սուրբ հաղորդությունը հոգևոր կյանքի համար։ Սուրբ հաղորդությամբ մենք միանում ենք Քրիստոսի հարուցյալ մարմինին, այդ մարմինը Սուրբ Հոգու միջոցով մեզ կյանք է տալիս և աջեցնում և վերանորոգում է մեր մկրտությամբ ստացած շնորհքի կյանքը, որպեսզի քրիստոնեավայել կյանքը մնա մեր մեջ և աճի, անհրաժեշտ է Սուրբ հաղորդության միջոցով միանալ Քրիստոսին։ Մինչև մենք այլ ամբողջությամբ չմաքրվենք, չենք կարողանա միանալ Հիսուս Քրիստոսին, որը սրբություն սրբոց է։ Դրա համար էլ հաղորդությունը, որ մեզ մաքրում է անցյալի թեթև մեղքերից, նաև օգնում է, որպեսզի ապագայում խուսափենք այլ մեղքեր գործելուց։ Բայց այն անձը, որ ծանր մեղքի մեջ է, չի կարող այս խորհրդով մաքրվել։ Նա անպայման պետք է մաքրվի ապաշխարության խորհրդով։ Ինչպես գերագուրն է վերանորոգում մեր մարմնի գործրած ուժը, այնպես էլ Սուրբ հաղորդությունն զորացնում մեր եղբայրսիրությունը և աջեցնում մեր մեջ աստվածային սերը։ Այդ աստվածային

Sein Sern Oknumemes, Vorbesi Angar Koren, Chigar Cheng Iregen, Esterza Korzutuneritz. Ajetsnero Mermech Astrazain Serre, Surpa Gortutuna Oknumemes, Vorbesi Garoganan Kusaper Zaner Merkeritz. Vorkan Mermech Zarkanume Madermutuna Christosi Het, Einkam Menk Heranumenk Merkitz, Namanavant Zaner Merkeritz. Surp հաղորդությունը չի ներում ծանր մեղքերը։ Այդ ներումը դեղի է ունենում միայն աբաշխարության խորհրդի միջոցով։ Surp հաղորդությունը խորհուրդ է նրանց համար, ովքեր շնորհքի վիճակի մեջ են և գադարյալ միության մեջ Աստծո հետ։ Surp Պողոսն ասում է, որ բոլոր քրիստոնյա հավատացյալները նույն հոգևոր մարմնի անդամներ են, որն էլ հենց Քրիստոսի մարմինն է։ Մեր միությունն իրար հետ իրակործվում է Սուրբ հաղորդության միջոցով, և մեզանից յուրաքանչյուրն ավելի մտերմիկ միություն է մշակում Քրիստոսի հետ։ Որքան էլ մկրտությունը մեզ Քրիստոսի մարմնի անդամներ է դարձնում, Սուրբ հաղորդությամբ մենք ավելի սերտորեն ենք միանում նրա մարմնի հետ։ Սուրբ հաղորդությունը նաև միության նշան է այն եկեղեցիների միջև, որոնք չնայած այնքան էլ գադարյալ միության մեջ են իրար հետ, Հայց ունեն և կահանայության և հաղորդության խորհուրդները։

0: Հասարակաց պաշտամունք Աստուծո։ Ինչ կպատահի պատարագի ժամանակ։
1: Հացի եւ գինին կփոխվին Քրիստոսի մարմինին եւ այրունին եւ գնվիրվին Աստուծո նորոգելու համար Հիսուսի խաչին վրա զոհվիլը։
0: Ով կդարեց առաջին պատարագը։
1: Հիսուս Քրիստոս վերջին ընթրիքի ժամանակ իր մերնելեն առաջ շուրջ 2000 տարի առաջ։
0: Հիսուս ինչպես կրնար հացը եւ գինին փոխել իր մարմնին եւ արյունին։
1: Իր աստվածային զորությամբ։ Հիսուս աստված է։
0: Հիսուս այս զորությունը ուրիշ մեկում նալ տվավ։
1: Այո, իր 12 առաքյալներուն։
0: Հիսուս ուզեց նաեւ որ առաքյալները այս զորությունը փոխանցեն ուրիշներին։
1: Այո, որովհետեւ Հիսուս ուզեց որ բոլոր ժողովուրդները կործնականապես մասնակցին այս զոհաբերության, զամմադուցանելով եւ բաժին ունենալով ադոր մեջ իր մարմնին եւ այրունին հաղորդությամբ։
0: Առաքյալները ինչպես փոխանցեցին այս զորությունը։
1: Ուրիշ մարդիկ կահանա եւ եպիսկոպոս ծերնարտրելով։
0: Ով ունի այս զորությունը այսօր։
1: Քրիստոսի եկեղեցվոք կահանաները եւ եպիսկոպոսները։
0: Պատարագի որ պարագային կահանան կփոխի հացը եւ գինին Հիսուսի Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։
1: Պատարագի գեսի ընթացքին սրբակործության ժամանակ, երբ կահանան գարդասան է, «Այս է մարմինիմ, այս է այրունիմ»։ Մեր սուրբ հայրերը գխոսին. «Այս է ստուգաբես մարդուն կեղեցկությունը, որ բոլոր իր սկայնությունները Աստծո գծարայեցնե ու զանոն կաստվածացնե Աստծո մոտինալով և աստվածային գործերու մասնագից կդառնա»։
0: Սուրբ գիրքը գխոսի. Եվ մինչ կուդեին Հիսուս հաց առավ, օրհնեց, գդրեց եւ աշակերտներուն տվավ ասելով. «Արեք, գերեք, այս է իմ մարմինս»։ Եվ բաժակն առնելով, գոհացավ եւ անոնց տվավ ասելով. «Խմեցեք ատկե ամենքդ, վասնզի այդ է նոր ուխտի իմ արյունս, որ շադերուն վրա կթափվի մեղքերու թողության համար»։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե չուդեք մարդու որդին մարմինը եւ չխմեք անոր արյունը, գյանք չեք ունենար ձեր մեջ»։
2: Հարգելի ուղդընտիրներ, հոսք կպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր ամբողջությամբ հատկացուցինք այսօր նշվող Սուրբ հաղորդության դոնին։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերսին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն արիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որբեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթին կունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Վաղը Լևոն 14-րդ բաբը գմեկնի Սպանիա։ Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Գերմանիա գաթողիկե ուսանողական միություններու անդամներու հետ։ Նորին սրբություն ընդունեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորենը։ Կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի հովական այցելությունը Եվրոպիա։ Հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը վաղը առաքելական ճամփորդությամբ կմեկնի Իսպանիա։ 2026-ի հունիսի 6-12 Իսպանիան պիտի հյուրընկալե Լևոն 14 պապը Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդի 5 այցելություններեն և Բենդիկտոս 16-րդի հետ 3 հանդիպումներեն յետքը։ Անցյալ մայիս 26-ին Իսպանիո կառավարությունը վավերացուց արքայական օրենսդրական հրամանակիրմը, որով այս այցելությունը կհայտարարվի որպես բացառիկ և հատուկ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող իրադարձությունը։ Քահանայապետը պիտի այցելե Մադրիդ, Բարսելոնա և Կանարյան գղզիները երկու հանքրվաններով՝ Գրան Կանարիայի և Տեներիֆի մեջ։ Բարսելոնայի մեջ ան պիտի կատարե Սագրադա Ֆամիլիա բազիլիկայի նոր և ամենաբարձր աշտարակին բացումը, որ գզու կատիբի Անտոնիո Գաուդիի մահվան 100-ամյակին, որուն կործը կշարնակե հիացմունք պատճառել հավատքին ծառայող իր գեղեցկությամբ։ Սրբազան հոր ներկայությունը Կանարյան գղզիներու մեջ գաղթականության իրականությամբ տրոշմված հողիմը վրա վերստին պիտի արձարձե ուշադրությունը յուրաքանչյուր մարդ անհատի արժանապատվության հանդեպ։ Սրբազան քահանայապետին Իսպանիա այցելության գարկախոսն է Ալցադ Լամիրադա, հրավեր հայացքը վեր բարձրացնելու ամենօրյա մտահոգություններն անտին վերստին գտնելու համար ասոզո ներկայությունը և բացվելու ուրիշներուն։ Ասիգա հույսի և խոգումի հրավերմն է, որ գհորդորե չպագվիլ սեպական անձի մեջ, այլ վերակտնել միությունը, գեղեցկությունը և սերը, որպես համատեղ կյանքի շոշապելի նշաններ։ Հայացքը բարձրացնելու այս առարկին մեջ կարդահայտվի նաև այն գեցվածքը, որով Իսպանիոյ եկեղեցին կընդունի սրբազան հոր այցելությունը, բացերդով և պատրաստ միասին քալելու։ Իսպանիո մեջ սրբազան քահանայապետը պիտի շնչե պատմական և մշակութային ժառանգությունը և պիտի հանդիպի եկեղեցվո և պետական հաստատություններու ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև հազարավոր երիտասարդներու, ընտանիքներու, մարզական, մշակութային և շարժապատկերի ութադրոնի աշխարհի դեմքերու, որոնց մեծ ոմանք հանդես պիտի գան հրապարակային ձեռնարկներու ընթացքին։ Եկեղեցվո քաղաքականության և մշակութի միջև երկխոսության թեման, որպես բևեռացումները հաղթահարելու միջոցներ, ինչպես նաև արհեստագիտական և մարդկային հարաճճիմության շուրջ խորհրդածությունը, Magnifica Humanitas շրջափերագանի լույսին տակ, պիտի ելլան Իսպանիո մեջ սրբազան քահանայապետի 23 ելույթներուն հիմնական առանցքները։ Բնականաբար առանցքային դեր կգրավե նաև խաղաղության թեման, պատերազմերու և հագամարտությունները վերականգնելու փորձերու տարաշրջանի մեջ և նույն հունով զինատապման թեման, զենքի գործածության արտարացման ժամանակաշրջանի մեջ։ Այս իմաստով թերևս կարելի է խոսել նաև Իսպանիո և ավելի ընդհանուր առմամբ եվրոպական եկեղեցվո թերի մասին իր պատմության, իր ամբողջ պատմության լույսին տակ, որպես թանկագին կանց, ինչպես վերելքի, այնպես էլ Դակնաբի, Բահերուն։
1: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Գերմանիո կաթողիկե ուսանողական միություններու անդամները։ Ուրբաթ 5 հունիսին Վատիկանի մեջ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Գերմանիո կաթողիկե ուսանողական միություններու անդամները, որոնք իրենց պատմության մեջ առաջին անգամ ելնելով դարեկան համակումարը գումարեն Գերմանիո սահմաններեն դուրս Հռոմի մեջ։ Իր ողջունի խոսքի մեջ քահանայապետը բարձր գնահատեց ուսանողներու ուխտագնացությունը դեպի Սուրբ Պետրոսի ատոր, անդրադառնալով անոնց ինքնությունը բնորոշող երեք հիմնական առանցներուն՝ կաթողիկե հավատքին, եղբայրական համագեցության և մշակութային գործունեության։ Լևոն 14-րդ պապը հատուկ շեշտեց միության ուղեցույց հանդիսացող 4 սկզբունքները՝ գրոնք, գիտություն, բարեկամություն և հայրենիք։ Ան նշեց, որ անցյալի բռնադիրություններու և գաղապարախոսություններու դիմաց կաթողիկե հավատքը երբեք միտակ չէ եղած, այլ գենսագերբ, որ գխմորե համարսրանական ու արհեստաբար միջավայրերը, ի նպաս Գերմանիո և համան Եվրոպայի։ Քահանայապետը հորդորեց ներկաները արհեստաբարժական հեղափոխության տարաշրջանին գետոնանալ մարդկային անձի վրա, որ ստեղծված է որպես արու և էկ և կոչված է լալու հանցնարություն ու նվեր դիմացինին համար։ Անդրադառնալով միության անհրաժեշտ հարցերու մեջ, միություն, գասկածելի հարցերու մեջ, ազատություն, բոլոր հարցերու մեջ սեր գարկախոսին, սրբազան հայրը ընդգծեց, որ հավատքը կզորացնի համակորձակցությունը առանց տեղի դալու ժամանակակից նորույթներուն կամ անհատապաշտական հագումներուն։ Դուք կներկայացնեք կաթողիկե արժեքները հասարակության մեջ, ոչ թե որպես գուսակցական տրոշակագիրներ, այլ որպես մարդկության ընդհանուր բարեկի ներգայացուցիչներ, ասավ Բաբը։ Իր պատգամավարդին Լևոն 14-րդ Բաբը հորդորեց ուսանողները ուսումն ու աշխատանքը դիտարկել ոչ թե պարզապես իբրև մասնակցություն, այլ գոչում, անգոչ ուղեց լալու քրիստոնեական մարդասիրության վգաները, հատկապես դգարներու, աղքատներու և հիվանդներու գողքին։ Նորին սրբությունը նաև ակնարկեց Ֆրանչիսկոս Բաբի Լաուդատո Սի շրջապայրականին, հաստատելով, որ մարդ արարածը լոկ մաստիկներու բադահական հավակածոմը չէ, այլ վերամբարձության ցկտող էյակ։ Իր պատգամը քանայապետը փակեց գերմանյան լուսավորիչ Սուրբ Պոնիպագիոսի բարեխոսությամբ, գերմաներենով շնորհակալություն հայտնեց ներկաներուն և շնորեց իր առաքելական օրհնությունը։
0: Կարդինալական ժողով դեսագետներու փոխանակում համաշխարհային գացության Մանիֆիկա Ումանիտասի և Սինոդի շուրջ։ Լևոն 14-րդ Բաբը կարդինալական 10 հրավիրած է համախորհրդակցությամբ քննարկելու համար եկեղեցվո և արդի աշխարհին համար կենսական նշանակություն ունեցող քանի մահարցեր։ Արդարև այս առընթությամբ ըստ կարդինալներու 10-ի ավակերեց կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեի նամակին հանդիպումը գմիտի ըլլալ մդիկ ընելու դեսագետներու փոխանակման և համատեղ խորհրդածության բահմը։ Կարդինալները պիտի բաժնեցին այն գլխավոր դժվարությունները, լարվածությունները և դարաբանքները, որոնք Գաբրիին ժողովուրդներն ու եկեղեցական համայնքները իրենց տարածքներում մեջ, ինչպես նաև հույսի նշանները, հավատարմությունը ավետարանին և հաստության կարելիությունները։ Երկու նիստ պիտի նվիրվի Լևոն 14-րդ Բաբի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանին։ Մասնավորապար պիտի քննարկվին հետևյալ գետերը, աշխարհի մեջ աջող բևեռացումը և բռնությունը, խաղաղության տերը որպես ընդհանուր բարիկի էական պայման, արտար պատերազմի դեսության հաղթահարումը, զորքը հանեպետը կնկատե հագամարտությունները արդարացնելու միջոց, ապա հաստություն և խաղաղ համագեցություն գերդելու գործնական ուղիները։ Այս հարիտով պատերազմի մեջ գտնվող երկիրներն ժամանած կարդինալները պիտի փոխանցեն իրենց անմիջական վկայությունները։ Մեկներով շրջափերագանի պարիկի մեջ գարուցելու հրավերեն մասնակիցները պիտի քննարկեն, թե ինչպես կարելի է ընկալել ներկա աշխարհի փոխագերբումները ավետարանի լույսին տակ և ուղղորդել երջանկության փնդրդուքը դեպի մարդկային համապարփակ զարգացում։ Վերջին նիստը պիտի նվիրվի սինոդի գործադրության ընթացքի մասին դեղեկություններու փոխանցման և 2027-2028 տարիներու ապագա սինոդական հավաքներու նախապատրաստության։ Ասոր պիտի հաջորդե ազատ երկխոսությունը կարդինալներուն և քահանայապետի միջև։
1: Լևոն 14-րդ Բաբը ընդունեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորենը։ Ուրբաթ 5 հունիսին արաբոդյան Լևոն 14-րդ Բաբը Վադիանի մեջ ընդունեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորեն Խալեդ Ահմեդ Էլ-Էնանի Ալի Էզա։ Բաստունական դեսակցութենեն ետ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորենը հանդիպում ունեցավ Սուրբ Պատրոսի Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինին հետ, որում կընկերակցեր Պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ Հարաբերություններու Կարդուղար Արքիվիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերը։ Պետական Կարդուղարության մեջ տեղի ունեցած չերմ ու սրդակին խոսակցություններու ընթացքին երկուստե քննագությամբ ընդգծվեցան Սուրբ Պատրոսի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջև գոյություն ունեցող սերտ ու բարի հարաբերությունները։ Այս դիրեններս հատուկ անդրադարձ կդարվեցավ հարաճիգա սեպտեմբերին նախատեսված Լևոն 14-րդ Բաբին բաստունական այցելության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետնոդեղի, որտեղի պիտի ունենա դեպի Ֆրանսա գադարելիք առաքելական ճամփորդության շրջակիզելնեց։ Հանդիպման առանցքային թեմաներուն անդրադառնալով գողմերը շեշտեցին գերտության միջոցով մարդկային անձի համապարփակ զարգացման խտանման անհրաժեշտությունը։ Հատուկ ուշադրության արժանացան նաև արհեստական բանականության ընձեռած նոր հնարավորություններն ու հարոր հարաճած արդի մարդարաբերները։ Խոսակցության ավարտին գողմերը վերաստատեցին տարբեր մշակույթներու միջև երկխոսության դաստիարակության կարևորությունը որպես համաշխարհային խաղաղության հաստատման գլխավոր ուղի։
0: Արևելյան եկեղեցիներու վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի հովական այցը Եթովպիա։ Կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի հովական այցելությամբ կգտնվի Եթովպիա սորակցելու եւ կաչալերելու համար։ Ալեքսանդրիան Ձեսի Եթովպական գաթուղի եկեղեցին։ Ադիս Աբեբայի մեջ ան հանդիպում ունեցած է ուղղապար եկեղեցվո Աբունե Մատիաս Պատրիարքին հետ, որուն հետ քննարկած է աշխարհի խաղաղության հարցը, ինչպես նաև գաթողեգե և Եթովպական ուղղապար եկեղեցիներու միջև համագործակցությունը ինպաստ հաստության և գայունության։ Այնուհետև ան մեկնած է Տիգրեի շրջան, ուր այցելած է պատմական Ալ-Նեջաշի մզգիթը։ Իսլամության այս կարևոր սրբավայրը կհիշատակե այն հյուրընկալությունը, որ ցուցաբերվեցավ Արաբիայեն պախած առաջին իսլամներուն։ Սույն այցելությունը ընդգծած է միջնորական երկխոսության, ինչպես նաև քրիստոնյաներու և մահմեդականներու միջև խաղաղ համագեցության արժեքը։ Ադիգրադի մեջ ծիրանավորը մասնակցած է դեղական կաթողիկե մարիգեցվո դոնագադարության շրջանի մեջ, որ դագավին կգրե 2020-2022 թվականներու պատերազմի հետևանքներու թրոշմը ավերվածություններով, մարդկային դարաբանքներով և դնդեսական դժվարություններով։ Այցելությունը պիտի շարունակվի Բահիրդար Դեսեի և Էմեդեբերի թեմերուն և պիտի ավարդի հունիս 12-ին Եթովպիո եպիսկոպոսաց համաժողովի բոլոր եպիսկոպոսներուն հետ հանդիպումով։
1: Հրոմի թեմը գնշե Հիսուսի մարմնո և արյանդոնը Սուրբ Հովհաննես Լատերանյան բազիլիկային մեջ։ Հարաճիգա գիրագի հունիս 7-ին երեկոյան ժամը 5:30-ին Հրոմի թեմի քահանաբեդական փոխանորդ կարդինալ Բալդասարե Ռեյնիա պիտի նախաքայե Սուրբ Պատրիարքը Լատերանյան Սան Ջովաննի մայրդաջարի մեջ։ Արարողության պիտի նախորդե Վարդանանի աղոթքը, իսկ Պատրիարքի երկեցողությունը պիտի կատարե թեմի երջախումբը քերաբայձար Մարկո Ֆրիզինայի ղեկավարությամբ։ Սուրբ Պատրիարքի ավարտինը պիտի մեկնարկե հանդիսավոր տապոր, որ անցնելով Վիալե Կարլո Ֆելիչե Բողոդան բիդի ուղվի տեպի Սանտա Կրոչե ին Ջերուզալեմ բազիլիկան, որուն արչևի հրապարակի վրա ալ բիդի դրվի վերջնական օրնություն։ Անցյալ չորեքշաբթի օր հունիսի 3-ին տեղի ունեցած հրապարակային ընդհանուր ունգնդրության ընթացքին Լևոն 14-րդ պապը իդալախոս ուխտավորներուն ու հավատացյալներուն ուղղած իր խոսքի մեջ հորդորած էր խանդավառությամբ մասնակցել այս դոնագադարության։ Այս շաբաթ գտնենք Քրիստոսի ամենասուրբ մարմնո և արյան կամ ավելի ծանոթ լատիներենով Կորպուս Դոմինի Դոնա։ Սուրբ հաղորդության մեջ մենք կխորհրդածենք Հիսուսի մեզ մե յուրականչուրի համար բեկանված և դրված հացին շուրջ։ Այս ժողովրդական բարեպաշտության վառ արդահայտությունն են Սուրբ հաղորդությամբ տապորները, որոնք դեղի ունենան բազմաթիվ քաղաքներու փոցներու մեջ։ Այս արդիվ գկաչալերեմ վար բահել հավատքի հրապարակային վգայության այս գեղեցիկ ավանդությունը։
2: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Ինիսուն մեկերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունգնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք հայ եկեղեցու մասնակցության եպիսկոպոսի դիեզերական ժողովին։ Հայ եկեղեցին գործնապես չգրծավ մասնակցիլ դիեզերական երրորդ ժողովին, սակայն ըստ Կորինի և Մովսես Խորենացի վկայություններուն 435 թվին Սահակ Բարթև կաթողիկոս և Մեսրոպ Մաշտոց ժողով գումարած են աշիշատի մեջ նախակահությամբ Սուրբ Սահակ Հայրապետին և մասնակցությամբ հայ եկեղեցու հայրերուն, քննելով և ընդունելով եպիսկոպոսի ժողովի հեղինակությունն ու արդյունքները, կանոններն ու որոշումները։ Արդարև նեստորականության հարցը հետևյալն էր. Մարիան, որ Սուրբ Հոգիով հղացած էր միածին որդին, ինչ պետք էր կոչվեր, աստվածածին թե մարդածին, անոնք կարարգեին, թե ինչպես կրնար սովորական գինմը Աստծո ծնունդ տալ։ Մոլորյալ նեստորի ուսուցումեն իհայտ եկավ, թե Մարիամ սովորական մահկանացուի մը ծնունդ տված էր, այլ խոսքով անգերք էր Հիսուսի Աստված լալը։ Անգսեր, որ հետակային էր Սուրբ Հոգին եկավ ու բնակեցավ Հիսուսի մեջ, ամբարձրացավ աստվածային աստիճանի և դարձավ երրորդության անձերեն մեկը։ Ուստի կարելի չէր Հիսուսի մայրը աստվածածին կոչել, այլ մարդածին կամ Քրիստոսածին։ Այս կերպով, եթե Հիսուս իբրև մարդասյար աստված չէր ծնած, ուրեմն չէր գնար համայմարդկության մեղքերը քավել իշխանությունը, որ միայն Աստծո դրված էր։ Նեստոր գավադար ու կքարոզեր, թե Քրիստոսի մասին արձանագրված աստվածաշնչական վկայությունները պետք էր հասկացվեին հետևյալ ձևով. Փանին ակնարգող հատվածները աստվածության կվերապերին, իսկ մարդուն ակնարգողները մարդեղության։ Այլ խոսքով, Քրիստոս բարձ մարդ մներ, որ աստվածությունը ստացավ։ Անգսեր, որ Մարիամ իր մեջ չգրեց Աստծո հավիտենական փանը, այլ պարզապես հավիտենական փանին մարդկային երեսը, մարդեղությունը։ Ան Քրիստոսի մեջ երկու անչատ բնություններ կմբռներ, նախ մարդային, ապա աստվածային, այսինքն Քրիստոս եղած է բարձ մարդը, որ աստվածությունը ստացած է։ Այսպիսով, աստվածի մարդը բնակյալ է միայն և անմասն է ամեն մարդկային բնության գործերը, որով երկու դարբեր անձեր ենթադրեր ի Քրիստոս և մարդեղությունը և միավորությունը չնչած կլար, փրկագործ զնորինությունն ալ միայնո մարդով վերակրելով։ Այս ընդունումին դիմաց Նիկիո դիեզերական ժողովի 318 հայրապետներուն կողմէ հաստատուած հավատու հանքանակի պատասխանը բարձ էր, որ հիմնված էր Հովանու Ավետարանի խոսքին վրա, և Փանը մարդ եղավ և մեր մեջ բնակեցավ, և մենք տեսանք անոր փառքը, փառքը միածինին, որ հորմեն եկավ շնորհքով և ճշմարտությամբ լեցուն։ Աստծո մարդանալը արդեն իսկ եկեղեցու գլխավոր խորհուրդները մեկն էր, որում մեջ էր փրկագործության խորհուրդը։ Աստված այնքան սիրեց իր ստեղծագործության տակն ու բստակ հանդիսացող մարդը, որ իր միածինը ըրգեց աշխարհ, որպեսզի փրկի աշխարհը, սրբե ատամական մեղքը և գրգի միացնե արարածները արարիչին։ Իսկ աստվածամայրը այս բարակային Աստծո կամքին հրու հնազանդ աղախինը, միջոցը, որով իրագործվեցավ դնորինական աստվածային ծրագիրը։ Հայ եկեղեցին մեծ հարգանքով կմեծարեց Սուրբ Աստվածածնի որպես բարեխոս մարդկության և ավադացյալներու մայր։ Հետակային հայ եկեղեցու սրբազան հայրերը աստվածամոր նվիրված իրենց աղոթներով, շարականներով ու դաղերով այս միջնորդության բարական է, որ կպարապանեն ու կմեծարեն։ Անոնք կպաշտպանեին այն տեսակետը, որ Մարիամ ծնունդ տված էր գադարյալ Աստված, ձեր գադարյալ մարդ Հիսուսը։ Հայ եկեղեցին հանգամանորեն ընդունեցավ Գյուրե Ալեքսանդրացի Փանացևը մի փնություն Փանին մարմնացելով։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը՝ Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին, անոր արչեւը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեք գառնեին եւ գլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։

0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ դժոխքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոթա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոթա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և

0: Հնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
2: լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք էլ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթին քունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Վաղը Լևոն 14-րդ բաբը գմեկնի Սպանիա։ Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Գերմանիա գաթողիկե ուսանողական միություններու անդամներու հետ։ Նորին սրբություն ընդունեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորենը։ Կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի հովական այցելությունը Եվտոպիա։ Հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 սրբազան կհանայաբեդը վաղը առաքելական ճամփորդությամբ կմեկնի Իսպանիա։ 2026-ի հունիսի 6-12 Իսպանիան պիտի հյուրընկալե Լևոն 14 պապը, Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդի 5 այցելություններեն և Բենեդիկտոս 16-րդի հետ 3 հանդիպումներեն յետքը։ Անցյալ մայիսի 26-ին Իսպանիո կառավարությունը վավերացուց արքայական օրենսդրական հրամանակիրմը, որով այս այցելությունը կհայտարարվի որպես բացառիկ և հատուկ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող իրադարձություն։ Կանաբեդը պիտի այցելե Մադրիդ, Բարսելոնա և Կանարյան գղզիները երկու հանքրվաններով՝ Գրան Կանարիայի և Տեներիֆի մեջ։ Բարսելոնայի մեջ ան պիտի կատարե Սագրադա Ֆամիլիա բազիլիկայի նոր և ամենաբարձր աշտարակին բացումը, որ գզու կատիբի Անտոնիո Գաուդիի մահվան 100-ամյակին, որուն կործը կշարնակե հիացմունք պատճառել հավատքին ծառայող իր գեղեցկությամբ։ Սրբազան հոր ներկայությունը Կանարյան գղզիներու մեջ գաղթականության իրականությամբ տրոշմված հողիմը վրա վերստին պիտի արձարձե ուշադրությունը յուրաքանչյուր մարդ անհատի արժանապատվության հանդեպ։ Սրբազան կահանայաբեդին Իսպանիա այցելության գարկախոսն է Ալցադ Լամիրադա, հրավեր հայացքը վեր բարձրացնելու ամենօրյա մտահոգություններեն անդին, վերստին գտնելու համար ասուզո ներկայությունը և բացվելու ուրիշներուն։ Ասիգա հույսի և խոգումի հրավերման է, որ գհորդոր է չպագվիլ սեպական անձի մեջ, այլ վերակտնել միությունը, կեղեցկությունը և սերը, որպես համադեղ կյանքի շոշապելի նշաններ։ Հայացքը բարձրացնելու այս առարկին մեջ գարդահայտվի նաև այն կեցվածքը, որով Իսպանիոյ եկեղեցին կընդունի սրբազան հոր այցելությունը, բացսրտով և պատրաստ միասին քալելու։ Իսպանիո մեջ սրբազան կահանայաբեդը պիտի շնչե պատմական և մշակութային ժառանգությունը և պիտի հանդիպի եկեղեցվո և պետական հաստատություններու ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև հազարավոր երիտասարդներու, ընտանիքներու, մարզական, մշակութային և շարժապատկերի ուտադրոնի աշխարհի դեմքերու, որոնց միևնույն ժամանակ հանդես պիտի գան հրապարակային ձեռնարկներու ընթացքին։ Եկեղեցվո քաղաքականության և մշակութի միջև երկխոսության թեման, որպես բևեռացումները հաղթահարելու միջոցներ, ինչպես նաև արհեստագիտական և մարդկային հարաճճիմության շուրջ խորհրդածությունը, Magnifica Humanitas շրջափերագանի լույսին տակ, պիտի ելլան Իսպանիո մեջ սրբազան կահանայաբեդի 23 ելույթներուն հիմնական առանցքները։ Բնականաբար առանցքային դեր կգրավե նաև խաղաղության թեման, պատերազմերու և հագամարտությունները վերականգնելու փորձերու տարաշրջանի մեջ և նույն հունով զինատապման թեման, զենքի գործածության արտարացման ժամանակաշրջանի մեջ։ Այս իմաստով թերևս կարելի է խոսել նաև Իսպանիո և ավելի ընդհանուր առմամբ եվրոպական եկեղեցվոթերի մասին իր պատմության, իր ամբողջ պատմության լույսին տակ, որպես թանկագին կանց, ինչպես վերելքի, այնպես էլ Դակնաբի, Բահերուն։
1: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Գերմանիո կաթողիկե ուսանողական միություններու անդամները։ Ուրբաթ 5 հունիսին Վատիկանի մեջ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Գերմանիո կաթողիկե ուսանողական միություններու անդամները, որոնք իրենց պատմության մեջ առաջին անգամ ելնելով դարեկան համակումարը գումարեն Գերմանիո սահմաններեն դուրս Հռոմի մեջ։ Իր ողջունի խոսքի մեջ կանայաբեդը բարձր գնահատեց ուսանողներու ուխտակնացությունը դեպի Սուրբ Պետրոսի ատոր, անդրադառնալով անոնց իկնությունը բնորոշող 3 հիմնական առանցներուն՝ կաթողիկե հավատքին, եղբայրական համագեցության և մշակութային գործունեության։ Լևոն 14-րդ պապը հատուկ շեշտեց միության ուղեցույց հանդիսացող 4 սկզբունքները՝ գրոնք, գիտություն, բարեկամություն և հայրենիք։ Ան նշեց, որ անցյալի բռնադիրություններու և գաղապարախոսություններու դիմաց կաթողիկե հավատքը երբեք միտակ չէ եղած, այլ գենսագերբ, որ գխմոր է համարսրանական ու արհեստաբար միջավայրերը, ի նպաս Գերմանիո և համան Եվրոպայի։ Կանաբեդը հորդորեց ներկաները արհեստաբարժական հեղափոխության տարաշրջանին գետնանալ մարդկային անձի վրա, որ ստեղծված է որպես արու և էկ և կոչված է լալու հանցնարություն ու նվեր դիմացինին համար։ Անդրադառնալով միության անհրաժեշտ հարցերու մեջ, միություն, գասկածելի հարցերու մեջ, ազատություն, բոլոր հարցերու մեջ սեր գարկախոսին, սրբազան հայրը ընդգծեց, որ հավատքը կզորացնի համակորձակցությունը առանց տեղի դալու ժամանակակից նորույթներուն կամ անհատապաշտական հագումներուն։ Դուք կներկայացնեք կաթողիկե արժեքները հասարակության մեջ, ոչ թե որպես գուսակցական տրոշակագիրներ, այլ որպես մարդկության ընդհանուր բարեկի ներգայացուցիչներ, ասավ Բաբը։ Իր պատգամավարդին Լևոն 14-րդ Բաբը հորդորեց ուսանողները ուսումն ու աշխատանքը դիդարգել ոչ թե բարձրապես իբրև մասնակցություն, այլ գոչում, անգոչ ուղեց լալու քրիստոնեական մարդասիրության վգաները, հատկապես դգարներու, աղքատներու և հիվանդներու գողքին։ Նորին սրբությունը նաև ակնարկեց Ֆրանչիսկոս Բաբի Լաուդատո Սի շրջապայրականին, հաստատելով, որ մարդ արարածը լոկ մաստիկներու բադահական հավակածոմը չէ, այլ վերամբարձության ցկտող էյակ։ Իր պատգամը քանայապետը փակեց գերմանիոյ լուսավորիչ Սուրբ Փոնիպագիոսի բարեխոսությամբ, գերմաներենով շնորհակալություն հայտնեց ներկաներուն և շնորեց իր առաքելական օրհնությունը։
0: Կարդինալական ժողով դեսագետներու փոխանակում համաշխարհային գացության Մանիֆիկա Ումանիտասի և Սինոդի շուրջ։ Լևոն 14-րդ Բաբը կարդինալական 10 հրավիրած է համախորհրդակցությամբ քննարկելու համար եկեղեցվո և արդի աշխարհին համար կենսական նշանակություն ունեցող քանի մահարցեր։ Արդարև այս առընթությամբ ըստ կարդինալներու 10-ի ավակերեց կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեի նամակին հանդիպումը գմիտի ըլլալ մդիկ ընելու դեսագետներու փոխանակման և համադեղ խորհրդածության բահմը։ Կարդինալները պիտի բաժնեցին այն գլխավոր դժվարությունները, լարվածությունները և դարաբանքները, որոնք Գաբրիին ժողովուրդներն ու եկեղեցական համայնքները իրենց տարածքներում մեջ, ինչպես նաև հույսի նշանները, հավատարմությունը ավետարանին և հաստության կարելիությունները։ Երկու նիստ պիտի նվիրվի Լևոն 14-րդ Բաբի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերականին։ Մասնավորապար պիտի քննարկվին հետևյալ գետերը, աշխարհի մեջ աջող բևեռացումը և բռնությունը, խաղաղության տերը որպես ընդհանուր բարիկի էական պայման, արտար պատերազմի դեսության հաղթահարումը, զորքը հանեպետը կնկատե հագամարտությունները արտարացնելու միջոց, ապա հաստություն և խաղաղ համագեցություն գերդելու գործնական ուղիները։ Այս հարիտով պատերազմի մեջ գտնվող երկիրներն ժամանած կարդինալները պիտի փոխանցեն իրենց անմիջական վկայությունները։ Մեկներով շրջապերագանի պարիկի մեջ գարուցելու հրավերեն մասնակիցները պիտի քննարկեն, թե ինչպես կարելի է ընկալել ներգաշխարի փոխագերբումները ավետարանի լույսին տակ և ուղղորդել երջանկության փնդրդուքը դեպի մարդկային համապարփակ զարգացում։ Վերջին նիստը պիտի նվիրվի սինոդի գործադրության ընթացքի մասին դեղեկություններու փոխանցման և 2027-2028 տարիներու ապագա սինոդական հավաքներու նախապատրաստության։ Ասոր պիտի հաջորդե ազատ երկխոսությունը կարդինալներուն և քահանայապետի միջև։
1: Լևոն 14-րդ Բաբը ընդունեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորենը, ուր պատ 5 հունիսին արաբոդյան Լևոն 14-րդ Բաբը Վադիանի մեջ ընդունեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորեն Խալեդ Ահմեդ Էլ-Էնանի Ալի Էզա։ Բաստունական դեսակցութենեն ետ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդանուր դնորենը հանդիպում ունեցավ Սուրբ Պատորի Պետական Կարդուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին ետ, որուն գնգերակցեր բեդություններու և միջասկային գազմագերբություններու ետ հարաբերություններու կարդուղար արքիբիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերը։ Պետական կարդուղարության մեջ տեղի ունեցած չերմ ու սրդակին խոսակցություններու ընթացքին երկուստեք քննագությամբ ընդգծվեցան Սուրբ Պատորի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջև գոյություն ունեցող սերտ ու բարի հարաբերությունները։ Այս ձիրեններս հատուկ անդրադարձ կդարվեցավ հարաջիկա սեպտեմբերին նախատեսված Լևոն 14-րդ Բաբին բաստունական այցելության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետնունադեղի, որտեղի պիտի ունենա դեպի Ֆրանսա գադարելիք առաքելական ճամփորդության շրջակի զեննեց։ Հանդիպման առանցքային թեմաներուն անդրադառնալով գողմերը շեշտեցին գերտության միջոցով մարդկային անձի համապարփակ զարգացման խտանման անհրաժեշտությունը։ Հատուկ ուշադրության արժանացան նաև արհեստական բանականության ընձեռած նոր հնարավորություններն ու հալոր հարաճած արդի մարդարաբերները։ Խոսակցության ավարտին գողմերը վերաստատեցին տարբեր մշակույթներով միջև երկխոսության դաստիարակության կարևորությունը որպես համաշխարհային խաղաղության հաստատման գլխավոր ուղի։
0: Արևելյան եկեղեցիներու վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի հովվական այցը Եթովպիա։ Կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի հովվական այցելությամբ կգտնվի Եթովպիա սորակցելու եւ կաչալերելու համար։ Այեքսանդրիան ձեսի Եթովպական գաթուղե եկեղեցին։ Ադիս Աբեբայի մեջ ան հանդիպում ունեցած է ուղղապար եկեղեցվո Աբունե Մատիաս Պատրիարքին հետ, որուն հետ քննարկած է աշխարհի խաղաղության հարցը, ինչպես նաև գաթողեգե և Եթովպական ուղղապար եկեղեցիներու միջև համագործակցությունը ինպաստ հաստության և գայունության։ Այնուհետև ան մեկնած է Տիգրեի շրջան, ուր այցելած է պատմական Ալ-Նեջաշի մզգիթը։ Իսլամության այս կարևոր սրբավայրը կհիշատակե այն հյուրընկալությունը, որ ցուցաբերվեցավ Արաբիայեն պախած առաջին իսլամներուն։ Սույն այցելությունը ընդգծած է միջնորական երկխոսության, ինչպես նաև քրիստոնյաներու և մահմեդականներու միջև խաղաղ համագեցության արժեքը։ Ադիգրադի մեջ ծիրանավորը մասնակցած է դեղական կաթողիկե մայրիկեցվո դոնագադարության շրջանի մեջ, որ դագավին կգրե 2020-2022 թվականներու պատերազմի հետևանքներու թրոշմը ավերվածություններով, մարդկային դարաբանքներով և դնդեսական դժվարություններով։ Այցելությունը պիտի շարունակվի Բահիրդար Դեսեի և Էմեդեբերի թեմերուն և պիտի ավարդի հունիս 12-ին Եթովպիո եպիսկոպոսաց համաժողովի բոլոր եպիսկոպոսներուն հետ հանդիպումով։
1: Հրոմի թեմը գնշե Հիսուսի մարմնո և արյանդոնը Սուրբ Հովհաննես Լադերանյան բազիլիկային մեջ։ Հարաճիգա գիրագի հունիս 7-ին երեկոյան ժամը 5:30-ին Հրոմի թեմի քահանաբեդական փոխանորդ կարդինալ Բալդասարե Ռեյնիա պիտի նախակայե Սուրբ Պատրիարքը Լադերանյան Սան Ջովաննի մայրտաճարի մեջ։ Արարողության պիտի նախորդե Վարդանանի աղոթքը, իսկ Պատրիարքի երկեցողությունը պիտի կատարե թեմի երջախումբը Քերաբայձար Մարկո Ֆրիզինայի ղեկավարությամբ։ Սուրբ Պատրիարքի ավարտինը պիտի մեկնարկե հանդիսավոր տապոր, որ անցնելով Վիալե, Կարլո, Ֆելիչե, Բողոդան, բիդի ուղվի տեպի Սանտա Կրոչե ին Ջերուզալեմ բազիլիկան, որուն արչևի հրապարակի վրա ալ բիդի դրվի վերջնական օրնություն։ Անցյալ չորեքշաբթի օր հունիս 3-ին տեղի ունեցած հրապարակային ընդհանուր ունգնդրության ընթացքին Լևոն 14-րդ բաբը իդալախոս ուխտավորներուն ու հավատացյալներուն ուղաց իր խոսքի մեջ հորդորած էր խանտավարությամբ մասնակցել այս դոնագադարության։ Այս շաբաթ գտնենք Քրիստոսի ամենասուրբ մարմնո և արյան կամ ավելի ծանոթ լատիներենով Կորպուս Դոմինի Դոնա։ Սուրբ հաղորդության մեջ մենք կխորհրդածենք Հիսուսի մեզ մե յուրականչուրի համար բեկանված և դրված հացին շուրջ։ Այս ժողովրդական

0: Ինիսուն մեկերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունգնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք հայ եկեղեցու մասնակցության եպիսկոպոսի դիեզերական ժողովին. Հայ եկեղեցին գործնապես չգրծավ մասնակցիլ դիեզերական երրորդ ժողովին, սակայն ըստ Կորինի և Մովսես խորենացի վկայություններուն 435 թվին, Սահակ Բարթև կաթողիկոս և Մեսրոպ Մաշտոց ժողով գումարած են աշիշատի մեջ նախակահությամբ Սուրբ Սահակ Հայրապետին և մասնակցությամբ հայ եկեղեցու հայրերուն, քննելով և ընդունելով եպիսկոպոսի ժողովի հեղինակությունն ու արդյունքները, կանոններն ու որոշումները. Արդարև նեստորականության հարցը հետևյալն էր. Մարիան, որ Սուրբ Հոգիով հղացած էր միածին որդին, ինչ պետք էր կոչվեր, աստվածածին թե մարդածին, անոնք կարարգեին, թե ինչպես կրնար սովորական գինմը Աստծո ծնունդ տալ։ Մոլորյալ նեստորի ուսուցումեն իհայտ եկավ, թե Մարիամ սովորական մահկանացուի մը ծնունդ տված էր, այլ խոսքով անգերք էր Հիսուսի Աստված լալը։ Անգսեր, որ հետակային էր Սուրբ Հոգին եկավ ու փնագեցավ Հիսուսի մեջ, ամբարձրացավ աստվածային աստիճանի և դարձավ երրորդության անձերեն մեկը։ Ուստի կարելի չէր Հիսուսի մայրը աստվածածին կոչել, այլ մարդածին կամ Քրիստոսածին։ Այս կերպով, եթե Հիսուս իբրև մարդասյար աստված չէր ծնած, ուրեմն չէր գնար համայմարդկության մեղքերը քավել իշխանությունը, որ միայն Աստծո դրված էր։ Նեստոր գավադար ու կքարոզեր, թե Քրիստոսի մասին արձանագրված աստվածաշնչական վկայությունները պետք էր հասկացվեին հետևյալ ձևով. Փանին ակնարգող հատվածները աստվածության կվերապերին, իսկ մարդուն ակնարգողները մարդեղության։ Այլ խոսքով, Քրիստոս բարձ մարդ մներ, որ աստվածությունը ստացավ։ Անգսեր, որ Մարիամ իր մեջ չգրեց Աստծո հավիտենական փանը, այլ պարզապես հավիտենական փանին մարդկային երեսը, մարդեղությունը։ Ան Քրիստոսի մեջ երկու անչատ բնություններ կմբռներ, նախ մարդային, ապա աստվածային, այսինքն Քրիստոս եղած է բարձ մարդը, որ աստվածությունը ստացած է։ Այսպիսով, աստվածի մարդը բնակյալ է միայն և անմասն է ամեն մարդկային բնության գործերը, որով երկու դարբեր անձեր ենթադրեր ի Քրիստոս և մարդեղությունը և միավորությունը չնչած կլար, փրկագործ զնորինությունն ալ միայնո մարդով վերակրելով։ Այս ընդունումին դիմաց Նիկիո դիեզերական ժողովի 318 հայրապետներուն կողմէ հաստատուած հավատու հանքանակի պատասխանը բարձ էր, որ հիմնված էր Հովանու Ավետարանի խոսքին վրա, և Փանը մարդ եղավ և մեր մեջ բնակեցավ, և մենք տեսանք անոր փառքը, փառքը միածինին, որ հորմեն եկավ շնորհքով և ճշմարտությամբ լեցուն։ Աստծո մարդանալը արդեն իսկ եկեղեցու գլխավոր խորհուրդները մեկն էր, որում մեջ էր փրկագործության խորհուրդը։ Աստված այնքան սիրեց իր ստեղծագործության տակն ու բստակ հանդիսացող մարդը, որ իր միածինը ըրգեց աշխարհ, որպեսզի փրկի աշխարհը, սրբե ատամական մեղքը և գրգի միացնե արարածները արարիչին։ Իսկ աստվածամայրը այս բարակային Աստծո կամքին հրու հնազանդ աղախինը, միջոցը, որով իրագործվեցավ նորինական աստվածային ծրագիրը։ Հայ եկեղեցին մեծ հարգանքով կմեծարե Սուրբ Աստվածածնի որպես բարեխոս մարդկության և ավանդասյալներու մայր։ Հետակային հայ եկեղեցու սրբազան հայրերը աստվածամոր նվիրված իրենց աղոթներով, շարականներով ու դաղերով այս միջնորդության բարական է, որ կփարապանեն ու կմեծարեն։ Անոնք կպաշտպանեին այն տեսակետը, որ Մարիամ ծնունդ տված էր գադարյալ Աստված, ձեր գադարյալ մարդ Հիսուսը։ Հայ եկեղեցին հանգամանորեն ընդունեցավ Գյուրե Ալեքսանդրացի Փանացևը մի փնություն Փանին մարմնացելով։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։